Tim Anatolia je žena copa kofrone ja valuale ja Turkiye iro şemiye de çatuva ya da uydu ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga kone tevi ya voleybole ya ko sala de hezor bisu şaşanda ko raburiya hefkariya ka khaya ko jopani aydı be o yara le ko salonaji asway arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستان جايكو دس بيدكا و آوية هرياج يارياجي وكياكو لغوري غرينجياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتيكو ده ياريان داكو بيشنيا هفت كو سفكا هفتناكا دس خستيا دريزا هفتمين دا تابولايا دا جهدگرا و جبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گرا اجبو کو تیما جهیجی کو ناوی سریزین کالتایا گیشتی یا قونا خا کو فانالیه دا پاریزا و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیا دا هم بر جامپانیا و توپلیا تو رشیا کو وان داهی نبا و اولو بریا جی جبر کو گرینگیا خایا کو دا پیشا سازیا گیشتیا فنالی دا و کو باندو راویجی یا راست راست لسر کو رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری ولو بلیتی راست کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valu vale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga konne tavia valu vale ya ko sala de hazır bir soşan da ko raburiya hafkariya ka xaya ko jopani aydı be o yara le ko salonaji asway arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستان جايكو دس بيدكا وآوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده وطيمن تركيه بشتيكو ده ياريا ينداكو بيشنيا هفت كو سفكا هفتناكا دس خستيا دريزا هفتا ميندا تابولا يادا جهدگرا وجبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گرا اجبو کو تیما جهیجی کو ناوی سریزین کالتایا گیشتی یا خون خا کو فانالیه دا پارزا و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایا دیا دا هم بر جامپانیا و توپلیا تورشیا کو ونداهی نبا و اولو بریا جی جبر کو گرنگیا خایا کو دا پیشه سازیا گهیشتیا فنالی دا و کو باندو راوی جیا راست راست لسر کو رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیتی ناس کرن.